0: hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000, og bli med på moroa. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio. Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000, og bli med på moroa. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio.

I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

mijn nøye, som jeg nu først forstår.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: er flytter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, men si offer en by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på Lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for vi smågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: Jul, jul!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Velkommen til andaktserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveegede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi i kapittel 2, og vi ser på en menighet som heter Pergamon. Og brevet til dem finner vi kapittel 2 og vers 12-17. Vi leser vers 12 og 13 sammen. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. I en tidligere episode så vi på vers 12, så vi fortsetter da med vers 13. Jesus startet sin menighetsvisitas med å understreke at han «Jeg vet hvor du bor», altså hvor menigheten befinner seg. Og dette skal ikke de troende oppfatte som noe skummelt, men heller se på som en forsikring om at Herrenes Herre kjenner de troendes situasjon, ikke minst når de omgitt av fiender. Ja, Jesus tar kraftig i når han omtaler kristendomsmotstanderne med orda «der hvor Satan har sin trone». Dette skal vi primært forstå som et billedspråk i overført betydning. Ordet «trone» representerer makt og herredømme. I Johannes åpenbaring leser vi at Satan, som omtales som dragen, at han skal overgi sin makt og sin trone til det som heter dyret, noe som det står om i kapittel 13. Dyret. Gjennom denne framtidige antikrist vil Satan få med seg mest mulig folk og herskere i kampen mot de kristne. Her i Pergamon møtte de kristne Satans trone ganske så bokstavelig ved avgudstemplene, men også ved keiserdyrkelser. Her hadde den romerske domstolen sitt sete i provinsen. Noe av denne åndskamp fikk de kristne i Pergamon smake på i sin samtid. Ja, til en hver tid og i en hver kultur vil sanne etterfølgere av Jesus måtte regne med at enkeltpersoner og myndigheter vil kjempe mot den kristne tro, og mot dem som bekjenner seg til Jesu navn. Alt fra spott til hat, forfølgelse og martyrium må Jesu disipler regne med som en mulighet. Ja, Jesus sa jo selv at «dere skal hates av alle for mitt navns skyld». På den ene siden står Satan og hans sammensvorne i sitt opprør mot Jesus Kristus. På motsatt side står den som i lydighet følger etter det slaktede lam, Jesus, uansett hva det måtte koste. En av disse vet vi navnet på, her nevnt som Antipas. Her i brevet kalles han Jesu trofaste vitne, og han ble slått ihjel for sitt frimodige kristne vitnesbyrd. Vel, vi vet ikke mer om hvem han var, men menigheten visste jo godt hans identitet. Kanskje var Antipas en av menighetens ledere, som frimodig hadde stått mot keiserdyrkelser som de kristne i Pergamon måtte forholde seg til. Uten å skjemmes bekjente han offentlig at han trodde på Jesus Kristus, en frimodig tro som til slutt kostet han livet. «Du holder fast ved mitt navn», las vi. I Johannes åpenbaring og det nye testamentet ellers kan navnet bety Jesus Kristus, menneskesønn, lammet. De kristne i Pergamon roses for at de holder fast på bekjennelsen til Jesu navn, og ikke i tillegg tar navnet på gresk-romerske guder eller romerske keisere til hjertet og i munnens bekjennelse. Her var hverken rom for eller lyst til å inngå kompromisser i den kristne bekjennelsen. De fornekta ikke troa, relasjon til sin frelser. Nei, den som har lært Jesus virkelig å kjenne, vil vokse både i kunnskap, kjennskap og tillit til Guds sønn.
Og med djupere kjennskap og relasjon, så følger også en personlig erfaring med å stå fram som et vitne. Ingen i Pergamon den gang, og naturlig nok heller ingen kristen i dag, har vært øyenvitna til Jesu, møtt han personlig. Men vi vitner frimodig om det øyenvitnene i det nye testamentet fortalt om Jesus. Og som hans etterfølgere bærer vi også med oss personlige erfaringer om hva troen på han har gjort i våre liv. Så handler det ikke bare om å vitne i hverdagen, men ikke minst å forbli et trofast vitne. Å holde ut bekjennelsen inntil døden en dag innhenter oss, enten på naturlig måte eller ved martyrium. Jesus sier at Satan bor i Pergamon, noe vi selvsagt skal forstå i overført betydning. Med uttrykket at han bor, der vil Jesus si at forfølgelse og motgang ikke er forbigående, men vil være en vedvarende tilstand. Vi fortsetter med vers 14. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Så går Jesus over fra det han har å rose menigheten for, til det han vil kritisere dem for. For her kommer menighetens svake sider fram. På det etiske området stod det ikke bare godt til. Flere forsvart en syndig livsstil. I dette verset møter vi to navn, Bilam og Balak. Historien om disse to finner vi i 4. Mosebok kapittel 22-24. Balak, han var konge i Moab, den gang Israel vandret fra Egypt til det lovede land. Bilam, han var en hedensk profet som kong Balak ønsket skulle forbanne Israel. Men ved hjelp av et talende esel, så tvang Herren Gud profeten Bilam i stedet til å velsigne Israels folk. Likevel stoppet ikke historien der. For som konsekvens av denne hendelsen, så begynte israelitterne å drive hor med de charmerende moabittiske kvinnerne. Samt at moabittene lokket Guds folk til å delta i deres religiøse fester, hvor det inngikk å spise kjøtt som var offret til avgudene. Et moralsk forfall preget dermed Israel, Guds folk. Men hvorfor tas denne historien fram her mange hundre år senere, og hvorfor den fortsatt aktuell til alle tider? Tydeligvis hadde dette med å spise avgudsoffer, delta i enkelte religiøse fester, samt å drive hor, fått innpass i alle fall hos noen i Pergamon-menigheten. Nå lærer Paulus oss i 1. Korinterbrev at det i seg selv ikke er farlig å spise kjøttet som først har vært brukt i offringer til avgudene. For avgudene finnes jo ikke. Men av hensyn til dem som er nye og dermed svake i troa, vil det noen ganger være lurt å avstå fra det vi har frihet til som kristne. Nettopp fordi nye troende enda ikke har fått nok kunnskap om hva som er lurt og ikke lurt å gjøre som en kristen. Situasjonen i Pergamon var den at spising av offerkjøtt foregikk først i avgudstemplene, og etter dette i private hjem hvor de religiøse festene fortsatt. Både i templene, men også hjemmene fulgte ofte et utsvevende seksualliv med disse festene. Og trolig kjent enkelt i Pergamon-menigheten på det sosiale presset, enten fra gode naboer, slektinger eller arbeidskollegaer, at de burde delta på disse festene. Fristelsene til å tilpasse den rådende sosiale normen, det politiske korrekte som hette i vår tid, var en nærmest daglig påtrengende mulighet og forventning. Kompromissets vei, krav og dilemma, nei, det går ikke ut på dato, og er like aktuell og påtrengende også i vår tid og kultur. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til Pergamon. Men bli med videre når vi fortsetter fra vers 15 og utover.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at nettopp radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troa. Gjennom Norea sitt arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her har jeg lyst å dele med deg en liten tilbakemelding vi har fått på vårt radioprogram som heter Håpets kvinner til Usbekistan. En dame skriver: «Jeg har lyttet til programmene deres i lang tid. Det så enkelt å lytte. Det skjer ofte at jeg funderer over et spørsmål og finner svaret gjennom et av disse radioprogrammene. Noen ganger det også ting jeg ikke helt forstår, og da spør jeg pastoren som gir meg en forklaring. Jeg kan si at siden jeg har begynt å høre på radioprogrammene, har min kunnskap om Bibelen blitt mye bedre. Takk for deres tjeneste, og jeg vil fortsette å lytte.» Fra Usbekistan så tar vi veien hjem til Norge, og vi lytter til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så går vi gjennom brevet til Pergamon, altså menigheten Pergamon, som vi finner i kapittel 2, vers 12-17. I dag skal vi se nærmere på vers 15 og 16, men for helhetens skyld så leser vi hele brevet. «Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære, heter det i vers 15. Både menighetene i Pergamon og Efesos blir advart mot noe som kalles for Nikolaitenes lære. Mens de kristne i Efesos, de roses for at de hatet Nikolaitenes gjerninger, så virker det som om noen av de troende i Pergamon hadde valgt å holde seg til denne lære, som her ikke nærmere blir utdypt hva det består i. Siden dette uttrykket står i forlengelsen av Bilams lære, ville være naturlig å tenke at denne ukjente Nikolas sto for samme liberale holdninger til de religiøse avgudsfestene og det seksuallivet som ble fristilt fra det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne. Kompromiss og ufarliggjøring kan stå som et stikkord for denne lære, Nikolaitenes lære. Hva man gjorde med kroppen ble ikke sett på som så alvorlig, for det var jo sjela, åndslivet, som betydde noe. Men nei, kristen tro og morallære forankret i skapertanken. At mennesket en helhet av sjel, ånd og kropp. Og at hva vi gjør med den ene del av mennesket, det vil påvirke helheten. Selv om kroppen vår en dag skal forgå, og det sjela som skal leve evig, så vil synd mot kroppen negativt påvirke en kristens åndsliv. For som Paulus skriver, så vår kropp et tempel for den hellige ånd. Fristelsene til å inngå kompromiss med et kristens seksualsyn og ekteskapslære, det altså ikke ny av dato.
Det nye består I at noen kirkesamfunn og majoriteten av deres prester I dag forfekter et syn på seksualitet og samliv og kjønn som I strid med Bibelens lære. Og det gjør de selv om de egentlig vet at Bibelen lærer noe annet. Vers 16 Omvend deg, sier Jesus. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Jesu anbefaling, ja sterke kall, ikke at de kristne I Pergamon trenger å tilpasse kulturen. Nei, de må omvende seg fra en falsk toleranse overfor avvikende lære og en liberal seksualpraksis, så vel som avgudsfesta. De må rydde opp I egne rekker. Ikke minst må lederskapet ikke stilletiende akseptere en læremessig og moralsk utglidning, men kalle menigheten til omvendelse. Gjennom hele det gamle testamentet, I Jesu undervisning samt I brevene I det nye testamentet, møter vi dette at de troende må leve I omvendelse og fornyelse. Den første omvendelse, det går på å bli en kristen og bli døpt til et nytt liv I etterfølgelse av Jesus. Og samtidig så trenger vi som troende å leve I en kontinuerlig omvendelse fra et liv og lære og praksis som drar bort fra den sanne troen på Jesus. Hvis ikke de kristne I Pergamon den gang, og vi I dag omvender oss fra et sløvt gudsliv, så vil Jesus vende seg mot oss og kjempe mot oss. Og han kjemper med sitt sverd, står det. Og sverd her, det står som vi tidligere sett, som et synonym på Guds ord. Tydeligvis så finnes det en grense hos Herrenes Herre, fra når han vender seg fra å være for til å gå mot dem som I navnet fremstår som kristne, men I virkeligheten neppe gjenfødte. Ja, den treenige Gud for sin menighet og vil ikke forlate de sanne troende. Men de som aksepterer vrang lære og et liberalt og feilaktig forhold til synda, de vil møte en Gud som vil kjempe mot dem. Og da vet alle hvem som vil tape på det. Ingen trygge bare fordi man har sitt navn skrevet inn I en medlemsprotokoll hos en menighet eller et kirkesamfunn. Gud suveren til både å føye inn, men også til å streke ut dem han vil fra protokollen som kalles livets bok. Et uttrykk som vi møter 6 ganger I Johannes åpenbaring. Vel, det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi I neste episode fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

En andakt i serien over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien er produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det

Velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så går vi gjennom brevet til en menighet som heter Pergamon. Og det kan vi lese om i kapittel 2, vers 12-17. Og i denne andakten skal vi se på det siste verset, vers 17. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det. Brevet til Pergamon avsluttes på samme måte som til de andre menighetene som får et brev, nemlig med en oppfordring om å høre hva ånden sier til menighetene. Selv om de kristne i Pergamon i brevet møter sterke og alvorlige ord, så avsluttes brevet med et løfte om muligheten å seire. Og seiersgaven beskrives her med uttrykkene «den skjulte manna», og en hvit stein. Ja, hva ligger under disse to bildene og begrepene? For det første, den skjulte manna. Det viser tilbake til 2. Mosebok kapittel 16, hvor Herren gir Israels folket i ørken noe som kalles manna å spise. Og dette var en form for brød som skulle mette folket hver eneste dag gjennom 40 år lang vandring fra Egypt til Kanans land. Selv om folket, forståelig nok, av og til gikk lei denne maten, så var den jo først og fremst et uttrykk for Guds daglige omsorg for sitt folk. Mannen, det var Guds brød som kom fra himmelen, ja, i dobbel forstand. Og går vi til Jesus, så fremstiller han seg selv som livets brød. Den nye mannen Herren Gud har sendt ned fra himmelen. I Guds ord og i nattverden kan vi spise oss åndelig mette på Jesus og på nåden. Når det sies til de kristne i Pergamon at denne mannen skjult, så betyr det trolig ikke annet enn at Jesus etter oppstandelsen og himmelfarten nå skjult i himmelen helt fram til han kommer igjen. Fra da av vil frelsen være synlig for oss i all evighet. Jødene på den tid håpet på at paktens ark skulle bli funnet igjen, blant annet med krukke med manna oppi. Men for de kristne så Jesus oppfyllelsen av alt det paktens ark symbolisert. I ham, i Jesus, alle Guds skatter skjult til stede. Og når evigheten kommer, så vil alt vi eier Jesus bli synlig og konkret for oss troende. Den andre tingen som her nevnes en hvit stein. Her har vi ingen tekst fra det gamle testamentet som ligger under og bak dette uttrykket. Men de kristne i Pergamon forsto nok åpenbart den konkrete meningen dette bildet hadde med seg. Det kunne for det første bety frifinnelse, siden det fantes en praksis med at en dommer i en sak la fram en hvit stein som symbolisert at den anklagede ble frifunnet i rettssalen. For det andre kunne en hvit stein være datidens medalje, den som seiret i idrettsleika fikk. Og dermed symboliserer dette at kristenlivet en kamp, og at den som seiret gjennom ulike fristelser vil til slutt bli belønnet av Jesus. En tredje forklaring kan være at en hvit stein med ditt navn på fungert som et inngangstegn til finere arrangement på denne tida. Og i overført betydning kan vi tenke at vi en dag skal møte Gud på dommens dag, og at vi da har Jesu navn skrevet i våre hjerter som det eneste inngangstegnet til himmelens herligheter. Som kristne bærer vi hver dag, usynlig, Jesu navn skrevet i våre hjerter og liv. Det den treenige Gud selv som ved dåp og tro har risset sitt navn inn i våre liv. Helt til slutt, hva kan vi lære av dette brevet til menigheten i Pergamon?
I større eller mindre grad vil vi som troende leve tett innpå Satans trone, som det står om I brevet. Altid og I alle kulturer vil den onde, Satan, finne måter å prege alt fra kultur til myndigheter I kampen mot Jesus og de troende. Vi kan ikke unngå kamp og fristelser. Vi blir slik sett kontinuerlig utfordret til å holde fast på vår kristne bekjennelse, fordi vi på ulike måter blir fristet til kompromiss og I verste fall å fornekte troen. Noen bor bokstavelig talt tett på Satans trone, ved at de lever I land og kulturer hvor forfølgelse av kristne hører med. Andre av oss må likevel ikke lukke øynene for at vi utsettes for fristelser til å gjøre Gud imot. De små daglige fristelsene til å inngå kompromiss med hva Bibelen lærer oss og en kristen livsstil. Vi må passe oss for gradvis å flytte grensene for rett tro og moralsk standard. Vi bygger vår kristne moral på Bibelens ord og ikke på hva den enkelte måtte føle riktig for dem. Kampen mot vranglæren ikke vunnet selv om menigheten eller et kirkesamfunn har lovet statutter eller skriftlig trosbekjennelse og verdidokument I tråd med Guds ord. Nei, vi må være ekstra oppmerksomme når enkeltpersoner fremmer at troa skal tilpasse seg det som vekker minste motstandsvei I den sekulære kultur og hva som oppfattes som politisk korrekt I vår tid. Gradvis kan vi dermed stå I fare for at samtidens tanker preger bekjennelsen mer enn at den kristne tro skulle påvirke samtida. Historien om Pergamon kan stå som et negativt eksempel på en menighet som gradvis glei lenger og lenger fra det stedet som Jesus selv ønsket de skulle være på. Og til slutt, vi kan lære at Jesus har gode tanker og ønsker for sin menighet. Ja, han har en seierspris I vente for dem som holder ut I kampen og holder fast på bekjennelsen til Jesu person, liv og gjerning. Og ønsker du å høre flere episoder om Pergamon eller de andre menighetene som det skrevet brev til I Johannes' oppmaring, så klikk deg inn på en side som heter styrkdintro.no, eller du kan google over en åpen bibel.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Velkommen til andaktserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes' tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira i si tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper i foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørt med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og i tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keiserne gjorde at kristne kom i skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten i Thyatira enn det som skrives her i Johannes åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virka i byen Efesos en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi i dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og i Filippi samlet hun de nye kristne troende i sitt eget hjem, kanskje fordi hun var rik og hadde et stort hus. Og en mulig teori kan være at hun og familien dro hjem til Thyatira og startet menigheten der, eller at de på andre måter bidro til at den kristne tro slo rot i deres hjemby. Så trolig ble det dannet en kristen menighet her i byen, kanskje så mye som 40-50 år før Johannes skrev sin åpenbaring. Men da skal vi lese dette brevet til menigheten i Thyatira, som i kapittel 2 og vers 18-29. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel,
hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Til slutt i dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira, «Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber.» Som i de andre menighetsbrevene så starter også dette brevet med at det adresseres til engelen for menigheten. Og engel her betyr altså menighetens leder. Samtidig skal vi merke oss at Herren Gud vil ha hele menigheten i tale, ikke bare dens ledere. Guds sønn har noe særs viktig å formidle til de kristne som bor i Thyatira. Her omtales Jesus som Guds sønn, og beskrives som at han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Vi kjenner godt til begrepet Guds sønn om Jesus fra mange andre skrifter i Det nye testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig i sitt evangelium og sine tre brev. Men i åpenbaringen møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret Guds sønn fremhever hans guddommelighet, at han ett med Gud Fader og at han har all makt i himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han den første og den siste, han alfa og omega, som det heter i innledningen av Johannes åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, de så på seg selv, i alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt og den vare fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne som ildslue vil signalisere at ikke noe skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men den blir sett, tolka og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter i menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren i bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronsje lar seg ikke så lett rokke. Jesus var, og blir urokkelig den samme, stabile Herre og Frelser som han har vært gjennom alle tider. Vi har med en Gud og en Frelser å gjøre som kjenner den enkelte kristen, så vel som menighetene, med våre svake og sterke sider. Og vi kan være trygge på at han går ved vår side
og at den kristne tro står støtt og stabilt gjennom alle omskiftende tider og verdens herredømme. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten i Thyatira. Men bli med videre når vi skal se på hva Gud har å si til dem.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sørhavdal. Turfølge han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, så det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20. Da det sommeravslutning på iFollow. Og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokken 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy I sangkamerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Åbedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag, og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottak av bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12-15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet, Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, Silla Jåple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er noe fra arkivet, så er det noe som er gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til år 2002. Det er noe som rett nok kanskje har gått en gang til for noen år siden, og sist gang, og også en gang i 2012, men vi skal tilbake til 2002. Birger Galdal fra Radio Lyngdal, han var ute på Lista Fyr. Og det var snakk om da, det var avdekkingen av historien om de to gamle fyrene som var på Lista før i tida. Og vi hører blant annet Ole Madsen og Tønnes E. Tønnesen som blir intervjuet av Birger Galdal. Og vi gjør oppmerksom på at dette er fra vårt arkiv, og at vi altså da er tilbake i år 2002.
4: Da stender vi ute på Lista Fyr. Det regner og det blåser og det er et ruske vær. Men allikevel, Ole Madsen, du ser meget glad og fornøyd ut i dag, for det som du har klart å avdekke i dag, det er noe som du egentlig visste om. Fortell litt om disse fyrene som du har leidet til.
5: Ja, det var jo 3 fyr på Lista i sin tid. De ble bygd i 1852, men før den tid så ble det jo bygd et fyr allerede i 1836 som stod ferdig. Men for å skille ut at en her var på Lista, så måtte en da bygge 3 lys, siden teknologien ikke da muliggjorde at blinket kunne si hvor den var. Så de var i bruk da i en 20 år og ble revet. Det ene fyret ble flyttet til Halten. Halten fyr i Trøndelag, mens de to andre ble delvis brukt på to andre fyr, blant annet Feistein og Røver fyr. Og etter den tid så har vel gått i glemmeboka hvor disse fyrene sto, og Tønnesen har jo vært en pådriver her på fyret, og har funnet fram dokumentasjon som viste i en som sannsynliggjorde hvor fyrene sto. Og nå så gikk vi jo i gang og med gravemaskin, og både meg, Tønnes E. Tønnesen, og Reidar Jørgensen og Jo van Reiden fra fylket. Og det var ikke mange gravespadene vår eminente gravemaskinfører fra Brødre Nilsen skulle ha før fundamentene synliggjorde seg.
4: Ja, og Tønnes, vi må vel kanskje høre med deg lite grann, for etter det vi får greia på, så er det vel ikke så mange her i distriktet i hvert fall som har studert og sett seg så godt inn i fyrens historie i distriktet som akkurat deg. Hva var det som først fikk det til å interessere deg?
6: Nei, det kan jeg ikke riktig svare på, men jeg bor jo rett i nærheten her, og jeg vandrer på fyren i mange år, og jeg har alltid følt at fyr og fyrområdet var et interessant område. Vi vet jo at der var tre fyr, og i vår tid så er det jo bare det ene fyr som er stått igjen. Men dagen i dag, når vi ferder frem i dagen og ser at fundamentene til de to fyrene som er flyttet, at de ligger der, og at de skal nå bli synliggjort. Og så det er en stor dag. Og jeg mener bestemt at Norges største fyrstasjon, som dette har vært, at den fortjener å komme frem i dagen. Og så må jeg også minne om at området her ute på Lista Fyr, det er det største utfartsområdet vi har i vår region. Og besøkt av mange tusen mennesker, spesielt om sommeren. Da, og det er jo klart at dette vil være med å få historien klarere frem og få området til å bli mer interessant til det her året.
4: Det at dere nå har funnet, det er sånn tre fyrene, et av de, det visste dere jo hvor stod, så absolutt, for det ene av de, det stod det som fyret stender i dag.
6: Ja, vi er jo klare over, og det var utgangspunktet med det fyret som stod, det er ifra det vi har regnet ut etter hvor henne de stod, de to andre. Dessverre så var det jo det gamle fyret som er det mest agenemme på en måte her ute, det var jo det første da. Så det var det vi fant frem først, og så dannte det også grunnlag for å finne nummer to. Så det har vært en veldig interessant dag.
4: Ja, for å gå lite grann tilbake i tid her. I noen av 1830 og 36 var det første ble bygd. Den tiden så var det da snakk om å fyre dette med ved eller kål. Det var den flammen som lyste opp da, som ga signal til skip at de var nær land. Men de hadde litt problemer med å vite om de var i Norge eller i Danmark.
6: Ja, lyset her har vel alltid vært petroleum eller oljelampe. Men så lenge det var ett fyr, så var det, må vi jo være klar over, det var jo fyr andre plass også, selv om det var få langs norske kysten. Og sjøfarerne, de fikk selvfølgelig problem når det ikke var blinkfyr. De bare så det lyset. Så visste de ikke riktig hvor de var henne. Og jo flere fyr der var, jo flere mer problem ble det. Så da de bestemte seg for å bygge tre fyr her ute, så var det for å skaffe et kjennemerke på sydspissen av Norge som ingen sjøfarende skulle ta feil av. Og det skjønner jeg jo godt, at når de så det fyrmerket der, så visste de godt hvor vei de skulle, hvis de skulle til Østersjøen, Oslo, eller nordover til Bergen, Nord-Norge, hva det måtte være.
4: Dette med at den hadde tre fyrtårn her som stod side om side, det var vel faktisk nok så enestående i Skandinavia og kystområdene rundt her.
6: Ja, det er jo enkelte plasser her i Norge at det har etter hvert blitt to fyr. Men jeg er i hvert fall helt ukjent med at noen plasser der stod tre fyrtårn. Og så tre såpass svære fyrtårn som var bygd her av stein. Så det er et imponerende byggverk, og når vi ser på den fundamenteringen som er gjort under disse fyrtårnene, så er det bare å ta hatten av for det arbeidet som er gjort her i gammel tid.
4: Det fyrtårnet som stender i bruk i dag, var det samme høgden og størrelsen på de andre i den tiden?
6: Ja, det var like alle tre.
4: Så det vi har her, det er faktisk et tro kopi da, og da de andre som nå er vekk. Det at de har flyttet de, det ene hørte vi til å flytte til Trondheim, og det andre, hvor var det Ole Madsen sa det hadde havnet hen?
6: Ja, da de fikk et nytt drivverk og fikk lynblink og slikt, så var det jo bare å regulere dette her sånn at de fikk intervaller, og hvert fyr kunne utstyres med samme slags utstyr, og hver fyr fikk sitt kjennemerke. Og da var to fyr overflødige. Og så, som Madsen også sier, så det ene fyret, det ble da revet ned og ført nord og gjennom oss den dag i dag utenfor Trondheim, og heter Halten fyr, eller nord for Trondheim. Og den andre gamle fyret, det ble jo tatt ned, og da bygde de samme slags fyr, holdt de på å bygge fyr utenfor Larvik som heter Svenner, og de var kommet sånn halvveks på den, og derfor tok de den øverste halvdelen her av vårt fyr og førte til Svenner. Norge, steinen for øvrig, er det nok brukt flere andre plasser, men det er ikke så godt beskrevet det. Men mye av den steinen ligger i steingjæret rundt fyret her oppe, som er lett synlig for alle som er her.
4: Men vil det da være snakk om her at kanskje begynner å plukke ned noen av steingjærene rundt her for å prøve å føre tilbake, så at i hvert fall de nederste ringene og dette, sånn at den ferder opp over bakken nå i hvert fall?
6: Det vi grever frem i dag, det ligger stort sett i høyde med bakkenivået, bare noen få centimeter under bakkenivået. Og der ligger liksom fundamentet for det som de bygde fyrtårnet på. Vi må huske på at det er et fredet område, og jeg tviler på at det blir aktuelt å bygge opp noen slags fyrlignende historie her nå, men jeg personlig så er jeg veldig godt fornøyd med å få det frem i dagen, og folk kan stå her og så se at her sto de andre fyrene.
4: Hvis vi gjenger til Lindesnes, så vet jeg ikke hvor godt kjent du er der med historien, men der har vi jo det sånn her såkalt V-fyr til fyrene. Er de mye gamle?
6: Ja. Det Lindesnes fyr er vi jo tilbake til på 1500-tallet, og det er jo det eldste fyret i fyrstasjonen i Norge, så der har vært både kålfyring og forskjellige, men det har aldri vært aktuelt på lista, så vidt jeg vet om.
4: Ja, så du har ikke noen grunn til å tro at det har vært fyrtårn her før i 1836?
6: Nei, det viser historien nok så rett, at det første fyret som ble bygd her på lista, det var i 18, eller han ble tent i 1836, så det byggeåret har nok vært både 34 og 35.
4: De to andre fyrene, de kom opp da noen år senere, hvor tid var det?
6: De kom opp i 1852, og de ble faktisk bygd i 1852, og i år skulle jo det være 150-årsjubileum vi skulle ha hatt her ute, men ifølge kystverket så regner de fyrets opprinnelse ifra det øyeblikket det gjør den misjonen det skal, nemlig å bringe et lys i mørket. Det ble først i 1853, så vi må smøre ikke grann med tålmodighet til neste år, men da skal vi prøve å markere og feire grann av lista fyr, og så kan vi vise hva de to andre også har stått henne.
4: Det er jo med litt stolthet, og ikke bare litt, men masse stolthet, og at du samtidig kan ta med og kunne vise det sånn da i god tid, og ha det klar for å vise det i god tid før det som da blir markert som 150-årsjubileumet.
6: Ja, dette øyeblikket her, jeg venter på lenge, det er en stor dag da, jeg er kry da.

0: Da er vi nok en gang ute med Lista Fyr, og jeg er nok en gang med meg, Tønnes E. Tønnesen. I dag så har du funnet av de to gamle fyrtårnene litt på avstand her, og du har funnet roa det lite grann ned, men arbeidet er ikke slutt med det. Og det dere har holdt på med nå i går og i dag, kan du fortelle litt hva det er?
1: Ja, det var jo i går og i dag å grave fram fundamenteringer til de to fyrene som er revet ned og flyttet herifra. Så, og det har vi nå funnet, og det ser veldig greit ut. Så nå holder vi på å kjøre vekk noen overskuddsmasser og grave det fram det hele, og planere og gjøre det fint rundt området. Og det blir veldig flott det her.
0: På midt oppe på toppen av det ene av fyrtårnene, der stender der i flaggstang, som etter det forstendige steder faktisk ifra krigens dager, og den let dere bare stå.
1: Ja, det er flaggstanger fra det norske flagget på fyrstasjonen, og den har vært plassert der i mange år, som du sier. Jeg har bildet det, at her, det sto i hvert fall i 1930-årene, da sto flaggstanger akkurat på samme plassen. Så hvor lenge det er i stedet, jeg vet ikke. Men det viser seg at den sto midt i sentrum av et av fyrtårnene.
0: Ja, og det fant dere jo da ut når dere fikk avduket dette. Opp på det eldste fyret, det som da har stått i midten, der er det da blitt bygd et byggeverk i ettertid, og det var vel kanskje litt diskusjon om det skulle fjernes for å helt få fram igjen det gamle fyret. Men det er bestemt at det ikke skal det, for det er faktisk litt historie i det også. Hva er det for et bygg?
1: Ja, det som ligger oppe på fyrfundamentet, det er en signalstasjon som ble bygd der oppe på slutten av 1800-tallet. Og i den var det både en forsvarsfunksjon, og også fyrvesenet den gangen, da de begynte med meteorologiske målinger og meldinger, så brukte de jo det til værvarsling for skip. De hadde i mast der og heist opp noen symboler som viste hvordan været skulle bli. Så det er jo en gammel historie i og for seg, dette med den signalstasjonen. Og når da den ligger nærmest oppe på toppen av et fyrelement, så må vi jo prøve å bevare de begge to. Og det har vist seg at plasseringen er sånn at de kommer veldig greit frem begge to, både fyret og signalstasjonen.
0: Stiftelsen Lista Fyr, som da vel er eier av dette området her, og det arbeidet som er lagt ned nå, stender vel de til dels bak. Hva slags utbytte har de jo da, det at dere nå har funnet dette igjen?
1: Ja, det er jo Kystverket som er grunneier i fyrområdet her, og Stiftelsen Lista Fyr, den er opprettet av kommunen. Det er klart at det som blir funnet her nå, det er jo et bevis på at Lista Fyr, eller Lister Fyre, som det heter i gammel tid, at det er Norges største fyrstasjon, og her i stedet tre av de svære fyrtårnene, like store som det som stender igjen. Og det er klart at dette har jo veldig mye å bety, både for distrikter og for historien her ute og alt, at nå er det brakt frem i dagen, og det tykker jeg absolutt at det fortjente.
0: Og når vi ser på det fyret som stender igjen, vi ser på fundamentene etter de to andre, og vet at de har vært like store, disse tre. Det har vært ganske mye stein. Det har vært et stort arbeid som er lagt ned her. Og nå var vel det som er i bruk i dag, og det ytterste som flaggstanger stender over nå, de to som ble sist bygd. Har dere noen greier på hvem det var som bygde, og hvordan det ble bygd det helt første?
1: Ja, noen dokumentasjon hjemme, og vi vet at da det første fyret ble bygd her i 1836, så var det en god del tilreisende spesialfolk, murmester og folk som var kyndige til dette her, men det var også veldig mye listafolk, Og det var en anleggsperiode med cirka 100 mennesker, mann her ute på dette steinarbeidet. Og til det gamle fyret, det første fyret som ble bygd her, da tok de stein i området her, og hogde de på plassen og bygde. Da de omsider fant på at de skulle bygge to fyr til her, da skulle det gå fortere, og da bestilte fyrvesenet stein hos en steinhogger i Oslo. Og da tog han stein i, så vidt vi vet, i Iddefjorden med Halden, og førte de steinblokkene opp til daværende Kristiania, og der på Akershus Vestlong, der satt nok de norske gamle fangene våre og pikte og hogde de steinene på mål, og nummererte de og lagte byggesettet ferdig til to fyr på lista. Og så førte de de ned til kaja og seilte de med seilskøyte til distriktet her, og her med fyret er ikke havnen, så de lå nok i Farsund og Loshavn og ventet til at være fint vejr, og så kom de opp her på en liten bukt rett ned forbi fyret her og ankret opp, og så løste de over i robåt og rodde de i land i en liten plass som heter Vågsfjordvia, og der er bygd en sånn landing for de steinene og i båtstø, og den ligger der den dag i dag med den samme type stein som fyrene er bygd av. Og så drog de det med hestefyr og bygde det også. På samme måte når fyren ble revet ned igjen, så ble jo ett flyttet, og stein for stein ble tatt ned og renska, gjort ren og ført ned til Vågsfjordvia igjen, og ut med robåt og ombord og seilskøyt, og så seilte de den nord og gjennom til Trøndelagskysten, eller Nord-Trøndelag, og bygde opp igjen et fyr der som i dag heter Haltenfyr.
0: Kanskje litt dumt spørsmål, men har du peiling på hvor mange av de store steinene der gikk med til et sånt et fyr?
1: Nei, det er umulig å si. En kunne jo ta på og begynne å tele de steinene som er synlige i dag i den nåværende tårn, og så ganger det med tre, så er du ikke så langt ifra det. Men det er jo bare ytterveggen som er granitt. Så har du tegel på innersiden. Og i et mellomskikt der med noe pukk og noe småtteri, så det er litt et byggverk det var i de alle tre, altså.
0: Både 1836 og vel når det andre ble bygd i 1852, så var det vel før betongens tid, men vi ser en slags form for mørtelblanding her også, som er lagt ned som plasser imellom. Hva er det de brukte her?
1: Det er mer enn vi vet, men det ser ut for å være en eller annen type grus og leire. Der er mikset ihop forskjellige ting oppi det der. Nå skal det analyseres. Vi tar en god del prøve ut av dette her, så det vil vi få greie på senere.
0: Men det er ikke nødvendigvis det som skal være med å gjøre det stødig og stabilt, for det er klart, en sånn stein som er hoggen, han kan allikevel ikke bli 100% slitt. Og du har funnet utallige bevis på her at de lager, eller har små bløye kiler ned til bare en centimeters tykkelse på det tykkeste noen av de, for å kile opp steiner sånn at de skal ligge 100% stødig.
1: Ja, jeg har funnet 3-4 av de der, noen bittesmå kiler av en eller annen type metall som de har kilt inn i mellom steinene for å og stabilisere de, og at ikke der skulle være bevegelse i Norge. Det er så flott gjort at det var veldig moro å se.
0: Dette er da et arbeid som dere nå er i ferd med å avslutte. Dere har da jevnet til, og det skal sås til igjen, og her skal bare ligge igjen ringen av de fyrtårnene, og den hytta som stender, signalhytta som stender da på toppen av det ene. Dette vil bli stående som et minnesmerke, og dette vil bli godt ivaretatt inn i tida fremover.
1: Ja, begge plassene så der fyren sto, der var jo som noen sånn høydedrag i terrenget her, og vi fikk da lov av både kystverket og myndighetene å ta ned jorda i lite grann, sånn at denne steinkarmen for fyret kom klarere frem. Så når du kommer ut her nå, så kan du gå inn til kanten og sette deg på kanten og stige opp på den og gå hele karmen rundt, og det blir helt tydelig i terrenget at her sto fyren.
0: Det vil vel kanskje være noen som er med og guider og viser rundt i enkelte tilfeller her ute, men jeg forstår også at det her vil bli ganske godt skiltet og oppmerket for de som eventuelt skulle måtte komme her når ikke det er noen til å vise rundt.
1: Jeg kan forstå det sånn at det er en del av dette prosjektet at det skal lages skilt som kan stå på både de to fyr tomtene vi gravte frem nå, og igjen det fyr som stender med noen informasjon om hva dette er for noe og tidfeste det, og sånn at alle kan få en klar forståelse av historien her.
0: Jeg har hatt veldig lyst til å finne veldig mye om historien av måten det som har blitt bygd på. Litt mer enn det vi kan gjøre her. Så det får vi ta i en annen anledning, kanskje i et veldig langt program en gang. For der er ganske mye. Men bare dette her, at det er innhentet fagfolk langveis ifra, bortifra Vestlandet og Ekerstad, som skulle ha greia på dette, det sier litt av det de har lagt bak for å få gjort dette arbeidet nøyaktig.
1: Ja, det har du rett i, og bare for 4-5 år siden, ja, så da fikk jeg tag i en dokumentasjon på mye angående fire bygganger her fra 1852 som i grunnen ingen av dere visste om, og det var 40 sønnmøringer som fikk i oppdrag å komme til Lista i 1852 og være med på denne her jobben. Og de, heldigvis var det en av de som skrev i dagbok, og den er utførlig og veldig flott beskreven, og den forteller veldig mye som sagt som ikke vi visste. Så her er en utrolig historie nå rundt disse tingene.
0: Det vil si at de rådde ifra Sunnmøre, kysten rundt, overnatta med å gå til land, så kvelva båten over seg for å ha tag over hovedet nattetid og ro videre. Hvor lang tid brukte de der ifra sitt?
1: De brukte 16-17 dager på turen, og det er veldig flott beskrevet hele veien hva de var utsatt for, og var det dårlig vær og sånn, så tok de inn på et rimelig gjestgiveri, og det er jo utrolig når man leser det at alle 40 mann lå på ett rom, og det billigste de kunne få, det var hvis det var bare gulvet, og det var i dyreste laget når det var halm på gulvet. Så de foretrakk alle 40 på ett rom, uten noen ting, rett på gulvet.
0: Ja, og dette er faktisk vanlige nordmenn som gjorde dette av egen fri vilje. Det var ikke noe tvangsarbeid, det?
1: Nei, det var ingen tvangsarbeid. Dette var folk oppi fra Sunnmørskysten, fra Dalsfjord, Volda, Ørsta, traktene. Og der er jo skrevet en bok om den historien nå, og som er veldig interessant, og jeg kvitterer med våre på Sunnmøre, for de driver på deroppe og vil lage et fyrmuseum. Man kan på mange måter si det sånn at den virksomheten som de sunnmøringene i det distriktet hadde med å reise rundt langs kysten og bygge fyr og fyrmerketjeneste og sånn i lange tider, det var på mange måter som utvandring til Amerika her. Kona satt hjemme resten av året med en liten gård og en unge flokk, og mannen var på fyrbygging. Og det blir jo på samme måte som her hos dere. Mannen var i Amerika, eller til sjøs, eller et land, og kjæringen var hjemme med gær og unge. Så det er en hel historie, bare det.
0: Vel, jeg tror ikke vi skal ta den historien nå, for da hadde vi blitt sittende hele kvelden. Håper du vil ta imot i utfordringen om heller å komme og være med på en eller annen sending en eller annen gang en fredagskveld på radioen, så kan vi heller kikke litt mer på det. Det er historie som vi kanskje ikke bør glemme, og nå har dere i alle fall åpnet opp for at vi skal kunne få sjanse til å minnes det her. Tusen takk skal du ha, og du må vel tilbake igjen og ta siste finpussen her nå, for du venter vel igjen litt folk fra forskjellige etater som skal se på dette.
1: Ja, det mangler ikke på besøk nå om dagen, og det er både vel og ille med alle disse med mikrofonene som vi får opp på NASA, men det er jo ikke en trivelig det jo da. Folk må jo bli med og bli informert om hva det som skjer.
0: Vel, da sier vi tusen takk for at du hadde tid.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatne i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hallo! Jeg har tenkt å starte med en ny serie her på 3 episoder, og den heter Rolf i Mellom-Amerika. Og det en historie fra omkring 1960-årene. Rolf Svensson, han var svensk, kunne nesten høre på navnet. Han hadde hatt en problematisk oppvekst. Han bodde sammen med sin mor, men mora var alkoholiker. Og Rolf fikk tidlig merke at problemer stod i kø, både hjemme og på skolen. Han hadde ingen virkelige venner, hverken hjemme eller på skolen. Rolf hadde i grunnen aldri hatt noen skikkelige venner. Og han var heller ikke akkurat noen skolegeni. Men han var slett ikke så verst i språk. Der hadde han et visst anlegg, altså. Og han hadde lært seg engelsk. Men ellers så var det så som så. Rent rulleblad hadde han heller ikke. For han var blitt tatt for biltyveri. Og da måtte barnevernsnemnda inn i bildet. Han ble også satt til ulovlig bilkjøring og for å stjåle motorsykkel. Så ble det forhør og undersøkelser. Ja, og så var det da tilpassningsvansker på skolen. Så han hadde ikke så lett denne Rolf. Han var også mistenksom overfor andre folk. Enten han kjente de eller ikke. Og med en sånn oppvekst så var det kanskje ikke så rart at han var sånn. Rolf hadde som alle barn en far. Men, og det var blitt av han, det visste ikke Rolf. Han var bitter på faren som bare hadde forsvunnet. Han hadde forresten fått nyss om at denne faren muligens kunne befinne seg i Mellom-Amerika, nærmere bestemt i Costa Rica. Men dette var på langt nær sikkert. Kanskje var han en rik mann, denne faren, hvis han nå var i livet da. Det visste ikke Rolf. Hvorfor faren hadde dratt av gårde til Costa Rica, det visste ikke folk, Rolf noe om da. Og mora til Rolf var død, og hun hadde antagelig drakk hos seg ihjel, altså. Hun var alkoholiker. Rolf var lei alt, og nå ville han vekk, rett og slett. Og til sist så fikk han hyre på en båt som skulle til Panama. Men jeg vil snart merke at forholdene på båten, de var veldig vanskelige. Han ble behandlet dårlig, og så etter en mulighet for å, stikke av. Men så lenge det var til kjøss, så kunne han bare glemme det da. Måtte jo legge til et sted for at det skulle gå. Tida gikk, og endelig så var de fremme i Panama. I nærheten av Panama-kanalen, Panama City var det vel de havna i, altså hovedstaden. Nå ventet Rolf bare på en sjanse å stikke av, selv om dette var risikabelt. Han kunne bli sperret inn, og senere så kunne han rett og slett bli arrestert. Og skipperen og styrmannen var ganske sikkert på vakt. Rolf huket seg ned, og så smøg han seg ned gangveien med sjømannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret i plankene. Og nå hørte han rop og skrik fra skibet, for de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmann og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hvor hennes guder lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønna for den siste måneden, og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi, men han visste at han nå befant seg i Panama, i nærheten av Panama-kanalen, og at kanalsonen på den tiden tilhørte USA. Senere så overtok Panama den kanalen. Men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tida, altså etter han var ferdig. Og så må jeg minne lytterne at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå ble anmeldt til politiet i Panama, og at de nå skulle sette i gang skikkelig jakt på han. Ja, da måtte du jo se etter en kar med sjømanns ryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han i sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet nedheden, og så kvakket han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der, og han måtte være i ukanten av byen nå. Men han var nervøs. For hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget og så ta han. Kunne han bare få tag i en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip, og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen, og der var det gress å og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein, og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik, og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våd av svette, Rolf. Det var som en vond drøm, han skvatt opp. Det liksom litt nifst med disse gribbene og sider i treet, ikke som heter krum hals. Jeg har selv sett det i Afrika. Jeg tror jeg har sett det i Sør-Amerika også. Mellom-Amerika, for jeg har vært der selv. Jeg sitter tett i treppene og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ilva ikke så her da. Gribbene angriper ikke en hva som vanlige folk eller dyr eller sånn. De tar jo helst døde ting da. Døde dyr og eventuelt folk. Ja. Klærne klistret til kroppen til Rolf. Og det var styggelig varmt. Men han kunne ikke gi seg noe. Han måtte også skaffe seg noe mat. Og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag i. Dessuten så måtte han holde seg unna styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag i noe mat i skotten. Altså noe mat i skotten. Rolf regnet med at skipet var godt nå. Og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn i sentrum av byen. Av Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker, og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virka litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor? Yeah. Altså, hva gjør man? Ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf og skrekka. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, svarte ekspeditøren. I det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikanere har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen, der han hadde lagt fra seg skipssekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord, og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklærne, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica ble det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk noe over lenger, dessverre. Så vi må ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf rusler rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og drevans varmt var det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullede vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takket, og så slengte han ryggsekken bak, og så satt han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelig spørsmålet. Turist? Ja. Hvor skal du? Holdt nøt litt. Til grensa. Aha. Hvor kommer du fra? Sweden, Sverige. Ikke noe sted å være turist her, sa mannen. Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder, sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden i bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen, og Rolf våkna. Og da våkna han. Jeg skal til høyre, opp til Bouquet, sa amerikaneren. Og Bouquet, det sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaneren som kjørte bilen. Vi er nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så bega han seg i den retningen. Jeg kan opplyse lytteren David, det er en sånn passestor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf, han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk, og så var det kvelende varmt. Han tog med seg sekken, og så satte han den ned foran varandaen. Det sto en mann lenger bort og røykte. Det var nok kellneren det. Kanskje han var hotellets eier også. Kjennes, hvem er det? Ropte kellneren. El Sueco, svensken, svarte Rolf. Aha, for varmt å sove, va? Yes, her er alltid varmt, sa kellneren. Lyd mitt råd, dra opp til fjellene. Der er det mye bedre, fortsatte kellneren. Og så gikk han inn. Rolf hoppet nå over verandaen, og så tog han sekken, og så sneg han seg bort fra hotellet. Plutselig bestilte den brutt av et lokomotiv. Rolf løp av gårde etter lyden. Toget stoppet helt, og det var et godstog som rullet langsomt av sted. Rolf stormet frem, og så slengte han ryggsekken inn i godsvogna. Så kravlet han selv inn. Det vinte i bremsene, og nå stoppet toget helt. Plutselig fikk han en støyd i siden. Noen kastet seg over han, og det blinket en kniv. Rolf satt i for skrekk av rop. En stemme veste. «Hold kjeft, gringo!» Rolf tidde. Det rykket i toget, og så kom det noen rastelyder. Så skranglet toget seg av sted, og farten økte etter hvert. Presset på Rolfs bryst lettet, og han hadde mest lyst til å kaste seg over fyren, men kniven forhindret han i å prøve seg. Vogna passerte gjennom stasjonsområdet, og noen lys sivet inn i vogna. Nå var det mulig å se bedre hva som foregikk. Han så kniven, og deretter så han noen vaktsomme øyne som våkna på han. En skitten rå skjorte og et par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt, omtrent på samme alder som Rolf. Gringo, sa Rolf. Hva betyr gringo? Amerikaner, sa gutten. Er du ikke amerikaner? Nei, jeg er svensk fra Europa, altså. Ja, la meg nå forklare for lytterne, hvis ikke de har greie på dette gringo-uttrykket. Da jeg var i Panama og Costa Rica, så ble jeg ofte kalt for en gringo. Og en gringo, det er et litt nedsettende ord for en nordeuropæer eller en amerikaner, eller en som er lys i huet. En litt sånn nedsettende uttrykk. Men, la oss nå gå videre her. Jeg trodde du ville arrestere meg, sa indianeren. Jeg må jo reise gratis, for jeg har ingen penger. Det gjør jeg også, sa Rolf. Jeg reiser gratis, altså. Jeg har rømt fra en båt. Indianeren forklarte at han hadde rømt fra et fengsel. Det var et fengsel fullt av rotter og skorpioner, fortsatte han. Jeg ble satt inn for det at jeg stjal penger og mat. Han fortsatte videre. Han fortalte videre at han hadde lurt fangevokteren ved å smette ut døra da vokteren skulle inn med noen. De snakket med hverandre på en underlig blanding av engelsk og spansk. Rolf merket at han følte et fellesskap med denne underlige gutten. «Hva heter du?» spurte Rolf. «Kivu», svarte gutten. «Rolf her.» Kivu prøvde seg. «Rolf, er du sulten?» fortsatte han. «Ja, både sulten og tørst. Har du noe?» «Ikke jeg, men lokomotivføren. Jeg skal hente noe. Hva venter du?» sa han. Og så forsvant han mens toget skramlet av sted.

Ja vel, Tivo forsvant altså i retning av lokføreren. Han skulle få tag i noe mat. Hvordan han skulle få det, altså det vet de jo ikke. Visste ikke Rolf. Og toget det skranglet seg. Og Rolf lå der på halmen og tenkte hvordan han skulle komme seg videre når toget ikke gikk lenger. Så tenkte han på skorpioner og slanger og jaguarer. Men så sovna han. En urolig søvn. Så, etter en stund, våkna han med et rykk. Der sto Tivo. Han hadde skaffet både mat og drikke. Og toget stoppet nå på en del stasjoner. Tivo sørger for at de fikk hoppe av litt før toget fikk stanset mellom hver stasjon, slik at ikke de ikke skulle bli oppdaget. Altså, de hoppet av og gjemte seg, og så hoppet de på igjen når toget startet igjen. På den måten ble de ikke oppdaget. Det ble en lang og ensomig reise, og varmen var nesten utholdelig. Det hjalp ikke å stikke hodet ut, for det var like varmt ute som inne. Toget skranglet seg av gårde på en skogriks i kystdrive mellom fjell og havet, og nå begynte toget igjen å sakke farten. «Her skal vi av», sa Kivu. Rolf ville vite hva slags by dette var. «Golfito», svarte Tivo. De hadde nå passert grenser og var i Costa Rica. Nå viste kartet at de hadde en lang vei foran seg, gjennom trakter, hvor det hverken var vei eller jernbane. Så nå kom det nok en rekke utfordringer. Og Rolf lurte på om de ble arrestert av politiet hvis de ble sett. Det visste ikke Kivu, men de var i hvert fall i Kivus land, Costa Rica. Golfita var ikke så helt ulik Panama. En leiret gate, lave trehus og gjallende musikk. Det var en handelsby, og mennesker med forskjellige hudfarger. Og Rolf lurte på om han skulle bruke de siste pengene sine på mat til han og Tivo. Men før han rakk å si noe, spurte Tivo, «Liker du bananer?» «Ja, så klar», sa Rolf. De gikk ned til havna, og der lå det en del skip, og noen av dem var lastet ned med bananer. Masser av bananer, ja. Men ikke alle bananer forsvant ned i lasterommene. Noen av disse holdt ikke den forventede kvaliteten. På siden av transportbananene så lå det derfor en voksende haug med bananer som ikke holdt mål. De ble da kassert, kan man si. Og de tok noen av disse bananklasene, og så bar de bort i et skur, hvor de straks satte seg. Og der gaflet de i seg bananer, og det smakte kjempegodt. For det meste smaker godt når han er så sulten. Til sist så var de stappmette begge to, og Tivo satte seg til å sortere bananer og stappe de beste ned i ryggsekken til Rolf. «Man må ta vare på maten», sa Kivu, «for man vet ikke når man får tak i ny mat neste gang, når sulten melder seg. Og den som ikke får noe i magen, den dør.» Rolf merket seg dette. Han hadde aldri sultet i Sverige, men det var nok annerledes her. Rolf hadde lyst til å vite mer om banandyrking, og de kom i prat med en tykk fyr som presenterte seg som signor Albornoz, og han satt ved en bord med en sigar i munnen. «Her i Golfito dreier alt seg om bananer», sa signor Albornoz. Og så la han ut om banandyrking og banansykdom og det alt for varme klima og ellers alt han visste om disse emnene, og det var ikke lite. En kellner kom ut av baren, og Tivo bestilte raskt to kopper kaffe. En stund måtte signor Albornoz tilbake til kontoret. Etter en stund måtte han tilbake til kontoret. Og Rolf ville betale, men Albornoz vinket han av. «Takk, men jeg betaler. Dette var bare fornøyelse», sa han.
Rolf klager på den utholdeligheten, men Tivu foreslo at de skulle kjøpe seg en sombrero. Vi ser at han, Rolf, skulle kjøpe seg en sombrero. En sånn stor hatt som skygger for sola, og som er så populær i Mellom- og Sør-Amerika. Ordet sombrero kommer av sombra, som betyr skygge, altså noe som gir skygge. Som sagt, så gjort. Nå mente Tivo at de måtte finne seg et sted å sove, helst under åpen himmel. Men Rolf ville gå videre til fots. Til fots, sa Tivo. Hørte du ikke at han tjukken på baren sa at godstoget går i morgen tidlig? Jo da. Neste morgen satt de på et hissig diesellokomotiv med tomme lastevogner og en eneste passasjervogn, og der satt de to guttene, sammen med signor Albornoz og to andre bananbikser. Ingen hadde betalt noe, for dette toget, det var beregnet til å frakte banankasser, og ingen brydde seg om at det satt noen fyrer i passasjervogna. Det blåste de. Etter en tidskjøring så gikk de tre mennene av, og senior Albornoz, han trykket Rolf i hånda og ønsket han lykke til med studien av Costa Ricas villmark. Rolf og Tivo, de var nå alene i den drepende og varme vogna, og Tivo han så som en stein, og Rolf ble også søvnig i det søvnig av de sevinnelige bananplanter som hele tiden strøk forbi. Det var banan, banan og bananplant overalt. Nå begynte landskapet å stige. Det gikk langsomt oppover, men det var stadig like varmt, og Rolf skjøv sombreroen ned i panna og prøvde å slappe av. Han våkna brått hver kameraten ristet i han. «Du må opp», sa Tivo. «Toget går ikke lenger.» De var fremdeles... de var fremdeles omgitt av bananer og bananplantasjer. «Vi må få tak i noe å spise», sa Rolf. «Ingen problem», glisse Tivo. «Det er nok av bananer.» «Ah», Rolf grein på nesa. Det er jo det at de blir fort lei av bananer. Og allerede nå syns Rolf at han begynte å bli faktisk litt lei av bananer. De begynte å spise av bananene som lå i ryggsekken til Rolf, og etter en stund sverget Rolf på at han aldri mer skulle spise bananer frivillig. De vinket farvel til lokomotivføreren, og så bega de seg i vei videre imellom bananplantasjer og bananplanter, og ryggsekken til Rolf ble tyngre og tyngre. Svettet rant, og skjorta klistret seg inn til kroppen. Han fikk i tillegg gnagsår av bukser og skoene. Han ærget seg dessuten over at Tivo ikke kunne hjelpe å bære. Ikke nok med det, Tivo gikk i tillegg alt for fort. Han hadde jo ingen sekk å bære på denne luringen. En ilt og dur brøt plutselig ensformigheten, og en jeep kjørte opp på siden av dem og stanset. «Vil jeg sitte på?» Rolf lo seg ikke bare to ganger. Han heiv sekken inn i bilen og satte seg ved siden av sjåføren. Tivo satte seg på i baksedet. Så kom det vanlige spørsmålene, nemlig hva han drev på med. Så kom det vanlige svaret fra Rolf. «Student.» Altså. «Ja, det er godt å komme ut og røre på seg litt», sa mannen i bilen. Det ble nå også en del prat om amerikaneren som hadde mange prosjekter i Panama, om dette var til gang for folk i Costa Rica eller ikke. Sent på ettermiddagen så stoppet de, og så forlot de mannen i jeepen, og de tok en sti innover jungelen. Jeepen dro videre i en annen retning. Det var første gang Rolf hadde vært i en jungel, og det var halvmørkt nede på bakken, og treene de var så høye og med frodige busker under, og sånn at det kom lite sol nede i selve skogbunnen. Og han så seg rundt. Hva hadde blitt av Tivo? Det var helt stille rundt han, bortsett fra et fugleskrik nå og da. Med ett så rastlet de noen busker, og Tivo kom til syne med et spreit smil. Han hadde flettet kur på ryggen.
en klumpet pistol lå i kurven, pluss en lang kniv, som han hadde fått plass til i kurven. Alt var på plass. Tivu hadde gjemt alle sine eiendeler før han reiste av sted. Stien ble nå brattere og brattere, og de gikk gjennom med smale steinkløfter og mellom store steinblokker. Ingen spor etter hus, mennesker eller husdyr eller dyrka mark. Ja, det var slitsomt, ikke minst for Rolf. Endelig stoppet Tito og satte kurven på bakken. De hørte noe kvekking og skvadring oppe i treene. Ja, det er ikke noe å bry seg om, sa Tito. Det er bare noen røde aper. De varsler hvis det er far på ferde. De stakk begge to hodet ned i et kar. Ned i en klar, rislende bekk ligger ved der for å avkjøle seg. Tivo bøyde seg ned ved bekken, og så pekte han på sandjorda, og så sa han, El tigre, jaguar. Altså, de kaller det for en suramerikansk tiger, en såkalt tiger. Det er en jaguar, altså. Det finnes jo ikke tiger i Panama. Det var tydelig avtrykk etter en brei pot i sanda der. Her kommer mange dyr for å drikke, forklarte Kito. Og her skal vi nok passe oss, men vi må få oss noe å spise. Gå tilbake til sagaen din, du, og så gjør opp et bål, så kommer jeg snart. Rolf gjorde som kameraten hadde sagt. Og apene skulle holde utkikk, men nå var de borte. Hva skulle det bety? Det kunne være en jaguar i nærheten. Eller kanskje en tapir, hva det var for noe. Han hadde hørt en tapir, men han visste ikke hva det var for noe. Da Tivo kom tilbake, hadde han med seg en kanin. Han kikket anerkjennende da han så ildstedet som Rolf hadde laget. Ilden flamma opp, og kaninen ble stekt, og den smakte deilig. Kokte de kaffe, og så la de til seg å sove ved bålet, og snart var det helt mørkt. Ja, og det var det siste her ifra episode 1, og neste gang går vi videre med episode 2, og da takker jeg for det.

0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal Sokken de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal Kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20. Da det sommeravslutning på iFollow. Og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da da gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokken 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Åbedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag, og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottak av bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12-15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet, Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyta». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jåple på Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

visna, og jeg blei helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte,

Aalborg bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi.

Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever. Men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: ut ifra landet. Jeg som kanskje
1: de evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske

0: russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet.

0: Uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering.

0: mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: slips right on, slips right on.
1: Hei der, velkommen til Nilsens Café. Det klart for musikk fra 50, 60, 70-tallet, og kanskje nyere også. Av og til så dukker det opp noen nyere låter, både fra 80, 90 og faktisk opp mot nyere tid også. Du i hvert fall velkommen til å følge med oss her på radioen en bitteliten time fremover med musikk fra den tida. Og Stein Helge Nilsen heter jeg, og vi har funnet frem noe LP og litt forskjellig, det har vi. Vi innleder jo med Elvis Presley, og det var vel kanskje ikke en av hans mest kjente dette, for det vel helst Willie Nelson som vi kjenner med Funny How Time Slips Away. Den ga han ut på single i 1961, og kom ut på albumet Greatest Hits til Willie Nelson i 1963. Og så er det jo flere artister som har tatt denne da, blant annet Tina Turner, hun spilte denne på sine show på 70-tallet. Elvis, ja, han hadde jo et samarbeid på tidlig 70-tallet med ditt Hotel International, og han spilte jo på flere konserter som ble tatt opp, og dette som vi hørte her da, Funny How Time Slips Away, som han sang, det var fra en konsert som han holdt da i Madison Square Garden, og som har blitt gitt ut på plate. Vi skal bevege oss over til noe annet, og da er det Manfred Mann som skal slippe til. Manfred Mann var jo da en britisk musiker, låtskriver og plateprodusent, eller er jo det. Født i 1940 i Johannesburg i Sør-Afrika. Han heter egentlig Manfred Sepse Lubovic. Men han er da mest kjent som leder av bandene Manfred Mann og Manfred Manns Chapter 3 og Manfred Manns Earth Band. Han startet sitt første band, The Vikings, i 1959, og regnes jo som Sør-Afrikas første rock'n'roll-band. De ga ut to album og ble oppløst i 1961, da Manfred Mann, som var en sterk motstander av apartheid, flyttet til Storbritannia. I 62 så startet han Manhug Blues Brothers, og det fikk de en platekontrakt. Men så etter hvert så skiftet de stil til mer radiovennlig popmusikk og hadde en rekke hits fra 1964 til 69. Og en av de skal du få høre nå, den heter Du var Didi. There she was.

0: Her hørte vi Betty Everett. Kanskje du har hørt sangen før, The Shoop Shoop Song, for det var jo for så vidt en stor hit på 90-tallet. Da var det jo Cher som sang den, men her var vi tilbake i 1964, og hun, Betty Everett, hun ble godt kjent for denne sangen da, The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Hun gikk bort i 2001 og var for så vidt ikke så mye mer hun ble kjent for som amerikansk sanger, denne Betty Everett. Hun var for så vidt 61 år da hun gikk bort i 2001. Vi skal ha litt norsk nå og litt humor kanskje. Rolf Just Nilsen, han har du hørt helt sikkert. Han var jo nevø av komikeren Leif Juster. Rolf Just Nilsen, han var jo en av Norges fremste revyartister, sanger og skuespillere. Gikk bort i 1981, faktisk 9. mai 1981, da gikk han bort, kun 49 år gammel. Bodde for så vidt i Mandal og var gift med Arna Aukland. Og han... Altså, Rolf Just Nilsen var jo en imitator, så det holdt. Han vakte jo tidlig oppsikt, han imiterte jo veldig mye Einar Gerhardsen, Per Borten, og Leif Juster. Karsten Byring var han god på, og Arve Oppsal. Hans talent ble oppdaget allerede i skolealderen, hvor han da forbløffet lærere og elever med nøyaktig imitasjon av nettopp skolens lærere. Og så begynte han sin profesjonelle karriere på studioteater etter hvert, og så ble det revy på han, spesielt på Chat Noir i flere år, fra 1952 til 1959. Vi skal ikke prate så mye om hans karriere, for den var jo lang. Han fikk etter hvert hjerteproblemet. Han stoppet ikke opp for det. Han døde bare 49 år gammel på scenen på Det Norske Teatret, mens han fremførte revyen LL Wang og Nilsen, som var et tomannsshow med Sølvi Wang. Vi skal høre en av sketsjene hans fra hans Chat Noir-tid, og da er det sjåførlærer som det er snakk om, så den høres sånn ut.
1: Allerede som barn var jeg en liten gutt. Jeg gikk alltid ønsket meg å bli sjåførlærer. Alle gutter er jo begeistret for biler, og det ble jeg også, omsider. Mange tror at jeg ikke har vært det, men ikke for å skryte på noen måte. Jeg var en meget dyktig sjåførlærer. Jeg var faktisk en av de beste som fikk sparken det året. Og jeg kan huske en ganske bestemt episode fra den gangen, hvor vanskelig det kan være å være sjåførlærer. Mange tror at det er så veldig lett, det er så sant ikke. Jeg husker spesielt en gang jeg ble oppringt av en fru Svensen, til etternavn tror jeg det var. Hun ringte opp og sa at hun praktisk talt kunne kjøre bil, sa hun. Hun skulle bare slipe av en del små detaljer og sånn, for det er det sier de bestandig når de ikke kan kjøre. Ja, jeg ante jo ugler i mosen. Jeg skyldte på at alle sjåførskolens biler var opptatte, men jeg måtte jo være litt hyggelig også, og sa at det var jo klart at i verste fall kunne vi ta min bil, og naturligvis så kom kjære fru Svensen. Og der sto jeg da med min nye, fine engelske bil, og kunne ikke nekte for hva jeg hadde lovt. Vær så god, stig inn og sette med rattet, sier jeg, så får vi vel begynne. Hun steg inn da og satte seg, og jeg satt ved siden av, slik som man gjør når man er sjåførlærer. Ja, god dag, fru Svensen. Ja, vi trodde i det lengste at de ikke skulle komme, men det var jo hyggelig at de kom. Ja, da skal vi vel bi oss ut på en liten kjøretur da. De kunne jo det meste, sa de. Hva? Om jeg er redd for å kjøre med en nybegynner? Langt ifra, nei da. En sjåførlærer må ha nerven i orden. Det er sikkert visst han. Ja, vi skulle kanskje sette i gang da. Om dere kunne være så snill og vri om på den lille nøkkelen som sitter her, så prøver vi en liten start. Sånn ja, og så inn med første giret, og så en rolig og fin start nå. Heisan, de tok jo alle girene på en gang. Ja, det er sånn som man kan feile i hendene alle, ikke sant? Men i gang er vi, det er sikkertvis det. Ikke kjør så fort da, det er 40 i byen, vet du. Det er 40, ja, og så er det høyre kjøring. Ja, det er høyre kjøring, de kjører på venstre side. Venstre, sier de nå, de kjører på venstre. Ja, det var derfor syklisten kjørte inn i porten. De så jo det, ikke sant? Ikke kjør så fort da. Kjør opp på høyre side før bussen kommer! Ja, det gikk jo fint det der. Så følg de fortauskanten, så må de se fremover da. Vær forsiktig for drakjæren. Drakjæren! Just den gikk annet høyt enget. Men det var jo bare en gammel kjære, og den sto jo bare i veien i alle fall, så får den likevel ut og kjøre vi. Så ja, vi får kanskje lære oss å svinge litt også. Kanskje vi skulle kjøre inn første gater til venstre der oppe. Ut med pilen i god tid da. Ut med pilen. Nei, slå ut pilen. Slå ut. Nei, det var askebeggene det gjorde. Man kan ikke svinge med askebeggene, vet du. Men det kan jo hende det beste det. Det endte på min jakke akkurat nå. Vær så snill og sving inn til venstre da. Før vi passerer gatehjørnet. Nei, før vi passerer. Ja, det gikk jo bra det. Så det gikk jo like bra å svinge uten pil. Man sitter og lærer fra seg en masse dumheter hele dagen. Hva for noe? Om jeg redd? Nei, det går jo fint dette her. Det går jo alle tider, skal man si. Men jeg får nok be fru Svensson om å konsentrere oppmerksomheten litt fremover også. Nei, vi må se fremover hele tiden. Nei, de gjør ikke det. De er skøyraktige, fru Svensson, skøyraktige. De sitter og ser inn i utstillingsvinduen, de forstår. Ja, de gjør det. De gjør det. De gjør det. Ja, kjør ned fra fortauskanten, da. Ned fra fortauskanten, anten. Med det samme. Kjør ned fra fortauskanten. Kjør ned fra. Ja. Se opp aviskiosken. Hei, aviskiosken. Brems da. Brems. Hei. Så rygger vi ut fra blomsterbedet, ikke sant? Nei, rygg ut fra blomsterbedet, sier jeg. Det er ikke nødvendig å lage et nytt hull i gjerdet. Det er vel like godt det vi laget da vi kom inn, ikke sant? Skulle holde det, tror jeg. Så legg inn reversen og tråd på gassen da, før det blir sammenstimling her. Før det kommer for mye folk rundt. Ja, hva sier de? Ja, det er jo 50 meter det huset, så må jo klare å bremse på den avstanden der. Så legg inn reversen da, og tråd på gassen. Se på alle menneskene. Fort, tråd på gassen, så vi kommer ut herfra da. Nei, det er ikke så fort da. Ikke så fort. Hei, pass på, der kommer huset. Hus! Brems! Ja, nå var vi virkelig heldige for masse. Vi hamnet i den butikken som jeg handler. Hyggelig det var her da. Se der, der kom butikksjefen også. Ja, han blir nok overrasket når han får se meg, tenker jeg. Best å rulle ned vinduet. Og god dag. Jeg bare tok en liten tur inn i formiddagstrafikken. De legger merke til det, ja. Ja, det hadde vært synd om de ikke hadde gjort det. Hva? Jo, hva? Ja, da. Jeg skal ikke handle noe i dag. Nei da, jeg kommer inn i, gjør innkjøp i dag i morgen. Jeg kommer inn i morgen, men jeg får gjøre innkjøp for i dag. Hva sier du? Kom inn gjennom døren, ja. Ja, det er nemlig slik at... hvor skal jeg dra, sier de? Ja, det er nok mye varmere der. Tyder ikke på det. Ja, ja. Adjø da. Og takk for oss. Håper vi ikke har vært til for mye bry. Ja, kjør ut av butikken da. Kjør ut av butikken, sa jeg. Ser ikke at de glor på oss alle sammen rundt her? Jeg er jo kunde her, ikke sant? Snill dem, det er vel ikke en heksekunst. Det er bare å kjøre forbi med monteren med hermetikken der borte. Og så til venstre forbi kasseapparatet. På kassen, ja. Sett opp farten, ja. Så vi kommer ut igjen. Ikke så fort, nei, ikke så fort. Nei, ikke så fort. Ikke så fort, nei. Åh, det må jeg si. Allerede ute i byen igjen. Ja, det var litt av et snartkjøp. Stans ved fortauet der borte. Nei, ikke på fortauet, ved siden av. Brems nå. Brems! Åh, ja. Nå står vi stille. Det gikk jo veldig fint dette her. Hva for noe? Ser redd ut? Jeg? Jeg skal si det med en ting, at her er det et hjerte som banker for bilkjøring. Hjertet, ja, hvor er det igjen? Opp i halsgropen. Jeg glemte å svelge, forstår jeg. Hva for noe? Hvordan vi skal komme tilbake til sjåførskolen igjen? Ja, jeg vet i hvert fall hva jeg skal gjøre. Taxi! Taxi! Taxi!

Her hørte vi Kurt Foss og Reidar Bø her i Nilsens Café. Og Kurt Foss var jo en, eller begge to, var jo revyartister. De utgjorde duoen Radiofantomene på 1940, 50 og 60-tallet. Og det vi hørte nå nettopp her etter Rolf Just Nilsen i stad, det var rett og slett en... Et opptak, sånn potpourri fra, det er vel noe de har gjort da, i fjernsynets barndom, i hvert fall så var de fra 1960 har fått informasjon om. De platedebuterte i 1947 med en oversatt versjon av den danske Grønlandsvisa, og så kom jo Blåveispiken i 1950. Den solgte jo i 100 000 eksemplarer. Etter hvert så ble det tre yndige små mus, og Nordlandsnetter, og det ringer, og så videre og så videre, og de nære ting. De, Kurt Foss og Reidar Bø, de holdt på frem til Reidar Bø gikk bort i 1969. Etterpå det så ble det ikke så mye mer med Kurt Foss. Han gikk bort i 1991, da var han 66 år gammel. Han opptrådde en del da på 70- og 80-tallet i noen av teatrene i Oslo, men ikke noe sånn spesielt mer. Da skal vi over til litt 80-tallsmusikk, som vi tar et langt sprang fram fra 1960 til 19... ja, henne havner vi her nå, egentlig. Vi er jo forstått da i 1983, og vi skal høre Alphaville. Alphaville var et, eller er et tysk rock- og synth-pop-gruppe, er de, som dannet i 1982. Da heter de Forever Young, og det ble jo også navnet til debutalbumet deres, Forever Young. Men så tok de heller navnet Alphaville i 1983, og det er et navn som de har hentet ifra filmen med samme navn fra 1965 av Jean-Luc Godard, en film som fikk Gullbjørnen i 1965. Debutalbumet deres kom i 1984, Big in Japan var en av de, og denne her du skal få høre nå, her i Nilsens Café, Forever Young.

0: Ja, det var vel noen som nikket litt gjenkjennende til denne sangen her, In the Heat of the Night. Det var Sandra, ja. Det var det, født i 1962, 18. mai faktisk, i Saarbrücken. Tysk popsanger, mest kjent under artistnavnet Sandra, men heter egentlig Sandra Ann Lauer. Slo gjennom i 1985 med denne Maria Magdalena, og rett etterpå, fremdeles i 1985, In the Heat of the Night, altså. Siste hitten hun hadde var for så vidt en som heter Hiroshima i 1990. Og det var vel for så vidt det som var hennes storhetstid, denne midt på 80-tallet og tidlig 90-tallet. Da hadde hun til sammen 18 topp 20-plasseringer på de europeiske poplistene. Sandra, altså. Det er jo ikke så ofte vi har spilt Sandra her i Nilsens Café. Nilsens Café, som altså er den ideen med at vi sitter her med en kopp kaffe og vinerbrød, det er vel for så vidt også egentlig snart spist opp, og så har vi en jukebox bort i hjørnet der som vi spiller plade ifra. Og det er klart, vi har jo både LP og single og kassett og CD og forskjellig nå i dag, men vi ser nå for oss at det meste kanskje går på single da. Sånn at det passer med en sånn jukebox. Vi forestiller oss det. I hvert fall så skal vi litt videre i det musikalske, og nå skal vi til 1986. Vi skal høre Cliff Richard, og han har du jo helt sikkert hørt om, britisk musiker, heter egentlig Harry Roger Webb, vi har spilt han før her på radioen, og han hadde over 40 hits i Storbritannia fra 1958 til 1969, og han toppet singlelistene flere ganger også her i Norge. Det er mye å si om Cliff Richard, han er vel blitt Sir Cliff Richard nå. Det ble han jo i 1995, da ble han en Sir, og han har solgt mer enn 250 millioner plade verden rundt. I 1986, da var det en ny versjon av Living Doll som ble gitt ut. Living Doll, det er en britisk sang som ble skrevet av en kar som heter Lionel Bart, og det var Cliff Richard og The Shadows, som, eller den gangen hette de The Drifters, i 1959 da de gjorde den Living Doll, og den har toppet den britiske singlelista to ganger. Først i originalversjon, og så i denne versjonen vi skal høre nå, fra 1986. Og hva skjedde da i 1986? 27 år etter at sangen først ble utgitt. Det var en sånn alternativ komigruppe som heter The Young Ones, som da kontakta Cliff Richard for å spille inn en sånn komisk versjon av Living Doll for veldedighetsorganisasjonen The Comic Relief. Til tross for den tilsynelatende kontrasten mellom disse komikerne og Cliff da, to vidt forskjellige, det var de. Cliff var jo pen og smart, og disse komikerne var jo overhovedet ikke hverken smarte eller pene. Det ble en musikkvideo ut av dette her, det ble en single som ble spilt inn 29. januar 1986. Og det som var litt artig da, det var jo at deres versjon toppet den britiske singlelista. Og Hank Marvin, han ble jo med i denne innspillingen. Han var jo solo-gitarrist for The Shadows og ble gjenforent med Cliff på denne innspillingen i 1986 for første gang siden 1975. Vi hører han spille underveis ute i låta. Den skal vi få høre nå, altså Living Doll med Cliff Richard og The Young Ones.
1: Come on, guys, we're running out of time. Let's get on with the important business, shall we?
2: You're right, Michael.
3: Get down and get with it.
1: Quick, Rick, do the speech.

Der hørte vi Øystein Sunde, ja, og dette var jo i hans tid sammen med gitarkammeraterne fra 1989, var det vel, 1990, og de ble jo så populære etter denne kjekt å ha turnéen i 1988, disse gitarkammeraterne. Og de holdt jo på i 5-6 år, det gjorde de jo, fremover til, ut på 90-tallet i hvert fall. Det gjorde de. Gammel Amazon var det vi hørte her. Som da selvfølgelig en Øystein Sunde-sang, og Øystein Sunde, norsk artist, kjent for sine raske gitarspill og humoristiske tekster. Og så er han jo fra Skarnes. Det har han jo snakket om mer enn en gang, det har han. Vi skal ikke gi oss riktig enda her i Nilsens Café. Nå skal vi høre De syngende husmødre. Vi har funnet fram det sjette studioalbumet til De syngende husmødre, og det kom ut i 1982, De tusen sjøers land. Og De syngende husmødre, hvem var jo de? Altså, de likte jo helst kristne slager og viser og sånt noe, men det ble jo en del andre gode gamle slager også, og det var jo denne plata, De tusen sjøers land, et godt eksempel på. Høyt over fjellet, en liten blåveis minnenes melodi blant annet, og De tusen sjøers land var det blant annet. Det var altså De syngende husmødre, de var jo en sangkvintett, så de, etter hvert ble de jo en trio, startet i 1975, det gjorde de, og holdt på i noen år, og fikk jo sånn sett gitt ut 9 plade, det gjorde de. Vi skal ta en sang som hette så mye som Jeg er jo kun en fattig gatesanger. Eller gatesangeren, som han jo kalles, det er en slager, skrevet av Kolbjørn Ofstad, med melodi av John Elin. Viser forteller om hvordan et gatesangers liv er, at de ikke alltid var like velkomne på alle plasser, og ofte ble de kalt for usling. Og den ble jo benyttet i en av Olsenbanden-filmerne, der står jo Kjell da sammen med Basse inne i et sånt en bygård, og synger da, jeg er jo kun en fattig gatesanger, som synger for å glemme sult og savn. Og rett og slett for å få inn noen penger, og så blir han jo da jagd av sted. I de nyere tid har Helge Borglund jo sunget inn denne sangen på plata Frem fra glemselen, men vi skal altså høre De syngende husmødre.

Det var mye litt syngende husmødre, og denne sangen «Jeg er jo kun en fattig gatesanger». Og da er det på tida å runde av Nilsens kafé for denne gang. Kaffen er drukken opp, og vi skal stenge døra. Få med oss en låt på vei ut, før vi da som vrir helt om nøkkelen. Men her på radioen så fortsetter jo musikken, men Nilsens kafé stenger i hvert fall for denne gang. Billy Joe Spears skal vi høre. Hun ble født til Billy Jane Moore. Gikk bort i 2011, da var hun 73 år gammel og var en amerikansk country-sanger. Hun var jo kjent for en rekke singler, og mye av disse låtene hun sang representerte ofte kvinner i selvsikre posisjoner. Blant annet så spilte hun inn en sang om seksuell trakassering, «Mr. Walker, It's All Over», og en sang om gjenoppliving av seksuell lyst, det var denne «Blanket on the Ground». Men vi skal for så vidt ikke spille noen av de. Vi skal høre henne synge en sang som egentlig ble populær av Charley Pride. En country-sang fra 1965, skrevet av Ted Harris. Og det er jo da ikke Charley Pride, som sagt, men Crystal Chandelier, hva det skulle si. Det er den sangen vi skal høre med Billy Joe Spears. Og da takker Stein Helge Nilsen for følge for denne gang, og ønsker velkommen til en ny Nilsens Café neste uke til samme tid. Hei så lenge!

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Striplers, det med Corina, Corina. Og før det så hadde de Elsker, elsker inte. Nå skal vi sende en varm hilsen til Ytreegenes med havutsikt. Til de to med dansemoppene på, som holder på å danse på rettverket. Og ja, da må man vel sende hilsen med Dodebuks og Kautokeino.

spennende. Du bare chiller med meg, og før det så var det gode minner fra et nedlagt gartneri. Du hører på Helge Larsen Sand i studio her på Skansatt, og jeg bare en enkel mann, så gjør så godt jeg kan, men skriv gjerne en til meg, bruk Helge mellomom, det er Roberta, til 2199. Andrea Jørgens, Veia Kondios. Musikk.

Han dreier Jørgen Vajagon Dios I det klokken blir 21.19. Vi skal hoppe kjapt videre til Lasse Stefans og Monika Sjøstrøm. Her det med Jackson, og etter det så kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg over en kopp I vår bæresort.

Lasse Stefan, Kristina Lindberg og Van Koppi, vår bærerså. Før det så var det Mona Sjøstrøm og Lasse Stefans med Jackson. Vi skal hoppe videre til Mimics. Har du aldri vært ensom?

0: Har du aldri vært ensom? Har du aldri vært lei? Klokka, den 21:29, og Steinar Engelbrektsson spann ligger klar med Green Green Grass of Home og I Can't Stop Loving You.
1: The old hometown looks the same.

Arstein Engelbrigtsen, I Can't Stop Loving You. Og før det så fikk vi høre Green Green Grass of Home. Du lytter altså til Helge Larsen Sand I studio og håper at du koser deg med det. Har du noe på hjertet, skriv gjerne inn til meg, Helge, mellom om det du har på hjertet. Send det hele til 2199. Charlie Pride, Just Between You and Me.

Charlie Pride, Just Between You and Me. Klokka er 21.40, Helge Larsens han i studio, og jeg skal sitte her i kveld, og det blir min siste sending før jeg går på ferie, så jeg håper at det går trivs med meg i studio. Masse god musikk skal det bli, og det gis anledning til skriven til meg. Bruk Helge mellomom til å avhjerte til 21.99. Nå får vi PK Dansfolk med Blue Darling, og det er lenge siden nå.

det var PK Dans, folkedeme. Det lenge siden nå, og før det så var det Blue Darling. Du lytter altså til Helge Larsen, som skal sitte her ute ved en kvelden og natt her med deg. Og ja, kommer det å sende musikken litt sånn forskjellig. Nå får du Ingmars med AH7E og nå og hele livet.

nå hele livet var det som du hørte av Ingmars. Og før det så fikk du AH7, men så smøg Kjell Finnestad seg inn med Jeg har trumfen på hånd. Men det tål vi jo. Vi skal få Together sommernatt i Froland.

Sommernatt i Froland var det med gruppa Together. Klokka blitt akkurat 22 med 37 sekund, men det gjør ingenting. Hans Petters ligger klar, vil ha deg fullt, vil ha deg helt, og så etterpå går ikke noe.

Hans Petters går ikke nå. Og før det så var det vil ha deg fullt, vil ha deg helt av Hans Petters. Ja, du lytter til Helge Larsen Sand i studio. Der er dessverre sykdom ifra Lise Jan Einar som har bort i natta. Så da offrer jeg meg siden jeg skal på ferie i morgen. Så tenkte jeg da skal jeg offre meg og sitte på sending og kose meg sammen med dere. Marianne, jeg skal se utover kvelden, men akkurat nå så er det ikke rom for det. Men jeg har lagt opp musikk som jeg er sikker på at du kommer til å like. Nå blir det Ole Ingvalls med My Heart Skips a Beat. Så blir det Olivers, da drar vi til Sverige. Og Olivers, du kan kysse meg der, og så er jeg tilbake, for da får jeg lufta kokosnødomi.

heimbyens lys. Nå tenker jeg ikke Marianne fra Snible. Jeg ganske så happy. Jeg må utlofte av kokosnøtten nå, og da begynte det å regne. Så da blir det Lasse Stefans. Det regner og regner, og det kjærlig du behøver.

Jans orkester drar opp buksa divere. Vi skal få Tunes Jordan og Juanita Duplessis med en fantastisk flotte country medley.

Tunes, Jordan og Jonita Deepless. Dessverre så er Tunes Jordan oppe i Englekoret. Han døde dessverre alt for tidlig av kreft. Men

hei oss, Bertil Take, Skandinavia, det. Og før det så var det min barndoms Grønnedal. Nå blir det Terje sending. Det blir Flamingo-kvintetten gange to, og så gikk tilbake igjen.

partner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Ja da, ja da. Du kom for sent, var det med Flamingo-kvintetten, og før det, forlåt at jeg skriver, og før det igjen, så var det Terje Stenning, I Still Love You. Alltid kjekt å glede noen der ute uten at de vet om det. Marianne ifra Ski. Du vil ha Sugar Baby Love, og hvis jeg husker riktig, så liker du denne artisten også. Da får du gjerne to ønsker i en.

Sugar Baby Love, Dag Spandell. Nå tenker jeg, Marianne fra Ski ble veldig, veldig glad. Mange har nok savnet denne karen.

tjus, tønner, your man, Marianne fra Ski. Du spør om det blir ønskelåder når jeg drar på ferie. Det vet jo ikke jeg, for da jeg på ferie. Men tenker du nå, så har det jo blitt noe nå vi skal holde på til 0100, så er det bare å slenge seg på helge mellomom. Det er da på hjertet, send deg hele til 2199. Og nå for noen spør, så skal vi få Lasse Stefans hver dag og natt.

bitte lite miniskjørt med Dance Benefekte går med klokka 23.53, og vi skal I alle fall holde på til 01.00. Olivers Kikki Danielsson, jeg trodde englene fanns.

Yes, send meg en melding, Anita. Mr. Ray, minn om at i morgen klokken 08.00, altså søndagen, det det Arnt Håkon Gunstedt som står for søndagsmusikken fra klokken 08.00. Jeg skal si da til 08.00, og jeg håper at dere går setter pris på det. Hedinstær vattnet møter stranden.

Bjørn, så kaster en rose i rosenes by. Vi har 51 minutter i sending, som jeg kjører bare på. Hans Peder Hansen, jeg kommer snart igjen.

00.13, Hans Petter Hansen, jeg kommer snart igjen. Vi skal ha på Rikene og Nordlands netter.

den er og Renato. Her står der, du spiller så herlig musikk, som jeg og jeg fra Ski liker. Tusen takk. Så har han ønsket om å bruke en dunn, men jeg har ikke den med. Dessverre, det er ikke alt jeg har. Men håper du setter pris på kontrast, og kan du prøve å forstå.

0: kan du prøve å forstå. Så det er en ny melding her. Det er Tove Vidal I Moss som også vil ha bruksen dunn. Jeg har ikke den med I dag, så jeg kan ikke gjøre noe den. Men nå skal dere få striplass. Gi meg mine penger nå, og PK-dansfolket når barna spør.
1: Ja, hallo, det direktør.

var PK Ådens folkene når barna spør. Vi har 29 minutter igjen av min sending, og nå blir det Lotte Engberg som spør om man kan gifte seg i jeans.

0: you so much.
1: Charlie Fry, The Ghost, My Everything. Neste ute, PK og dansfolket med Pam, Pam, Pam.

var PK-dans folket med pam pam den. Då är det på tide å si tusen hjertelig takk for følget. Håper dere har kost og går. Og til deg som på vakt, ha en god vakt. Til deg som du kjører bil, kjør forsiktig. Og til alle dere andre, håper jeg at dere har kost og går resten av natten og kvelden. Minner om at Arnt Håkon, han starter sendingen sin klokken 08.00. Så da det han som står for musikken. Med det sier jeg bare shalabai, så nå skal jeg på ferie og håper at andre skal på ferie ha det godt. Og hva passer vel bedre da enn å takke av med takk for i aften med rikerne. Shalabais!

samarbeidspartner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.